Kwa sifa sana pa nora te tokora na irone yere ne Britney Spears me akuna na ane te tokora na ane sometimes. Ea karo koira nara ta inkai ea kwa taro aina konte awa ruaiwa na uan te te tairi ke iu. Ea kwa tangkai na konte puina nte aonan rawaki. Te pi me tawana na koem kaya nte aonan raina. Mendam tapa ne kongura me yei ea iu mangkani reitani kanuan nara katairi ke iu na koem. Te takara kine kawa mesu.

na kabara porente te kuna yo ke ngai e pake nam rongorong asa ki ma kona ka tanga te tenan AI music na yaren te tai yo asena tana mate minan to korana aurineri ne mena studio kai mai ne ere ere ke kunam are kwatangiri are pente de original ke sena kamera mangan to korana yo